Gatot kaca pringgon tadi. Ya, sosrono kendim mabuk nangken. Mangken, ikan dek gatot kaca. Modon